0: stvari. Napiši ti nešto na tvoje mjesec ljubav. Rezonanci smakom. Zajepi.
1: Totalno pozitivan. Hit radio. Radio Kameleon. Wow.

sam tebe dostojan. Kamaleon, Hit Radio, broj 1.

0: Ladies and gentlemen.
1: Kameleon svira za sve žene koje pokreću, stvaraju, mijenjaju, inspirišu. Vidimo se na festivalu Savremene žene. Prijavi se besplatno na fsz.ba.

0: Big Bang je mjesto gdje mladi prestaju biti publika i postaju pokretači svega što dolazi. Svega što dolazi. Ovo je prostor za ideje, muziku, kreativnost i ljude koji imaju šta reći. Mladi koji inspirišu druge mlade. Big Bang okuplja mlade koji žele više od običnog događaja. Žele biti dio pokreta koji mijenja grad. Od 11. do 14. juna Tuzla postaje mjesto gdje mladi stvaraju svoju budućnost. Glasnije, hrabrije, zajedno. Prijavi se. Projekat Big Bang realizuje se uz podršku grada Tuzla i partnera NLB banke, Bingo grupacije, Solane Tuzla, Oaze i Gracia magazina.
1: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,85, super cijena. Krastavac kilogram marku 45. Čokolada sa rižom Riki 300 grama 5,40. Smoky Stark 130 grama marku 30. Više na robot.ba.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim

0: cjelokupnim repertoarom. Mi smo Amus, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa Amusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Kameleon, šta? Kameleon, šta? Okej, okay. Jel sad?

sjetih se tihe rijeke kojom je otišla. Bila je

0: Jutarnji program uz Teto Violetu.
1: Nova prevara širi se Facebookom. Lažne stranice nude prodaju X-Bon i A-Bon dopuna po povoljnim cijenama, a nakon uplate dopune nema. Riječ je o klasičnoj prevari. Cilj je da uzmu novac ili podatke. Policija već ranije upozorava, ne kupujte bonove na zahtjev nepoznatih osoba putem društvenih mreža ili poruka. Kupujte samo na provjerenim mjestima. Dakle, ako ti neko na Facebooku nudi dopune jeftinije, gotovo sigurno je prevara.
2: Ne mijenjajte frekvenciju.
3: Dobro ste odabrali. Kameleon.

0: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Juneća lopatica, kilogram 21,45. Pringles chips, original 165 grama, 3,95. Bioaktiv deterđent za veš, 5 kilograma, 10,95. Konzum i Merkator.
1: U slučaju bola, potrebna vam je hitna pomoć. Dolorex je vaš heroj u bijelom koji uvijek prvi stiže na bolna mjesta i djeluje brzo protiv svih vrsta bolova. Dolorex je savremeni analgetik za brzo i snažno otklanjanje bolova koji djeluje u roku od 15 minuta uz bolju podnošljivost. Dolorex, hitna pomoć za bol.
2: Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
3: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
4: Sve što volim sad i u aplikaciji. Kupuj, prati ponude i sakupljaj bodove, jer samo jedan klik na CEM aplikaciju olakšava kupovinu. Preuzmi CEM aplikaciju i registriraj se već danas. Sve što volim sad i u aplikaciji. CEM.
5: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića. Dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
6: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense. Televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
7: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, shopping i zabava, robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
8: Ovaj miris se ne mijenja.
9: Uvijek ista.
10: Sve miriše na nju, samo je jedna prava. Kafe Brazil.
11: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
12: Prenesi broj u Eronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
13: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
14: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302

0: Jutarnji program uz Teta Violetu.
1: Dragi mališani, roditelji, učitelji i nastavnici, bliži se kraj školske godine, a to znači samo jedno, raspust je. U nedelju 14. juna od 11 sati u Bašti Narodnog pozorišta Tuzla očekuje vas zabavan program za cijelu porodicu. Na programu su predstave Razbribriga, koncert gradskog dječjeg hora Slavuj i predstava Čuvari prirode. Dođite da zajedno pjesmom, smijehom i dobrom energijom proslavimo početak raspusta. Vidimo se 14. juna od 11 sati u Bašti Narodnog pozorišta Tuzla.
2: Dobro jutro, želi vam Radio Kameleon.
3: Kažem ti nemoj,

0: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika na jednom mjestu, pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i fiziocentar. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar, drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82, Tuzla. Zakažite svoj termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla. Vaše zdravlje naša je briga.
1: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
0: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
0: Lović & Co.
2: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 km. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
0: Kad si na cesti ili u stanu, neka ti sigurnost bude u prvom planu. Sve što ti treba za miran i bezbrižan dan je da te Euros osiguranje osigura. Euros osiguranje nudi auto odgovornost, kasko asistenciju na putu, siguran putnik, putno zdravstveno osiguranje i osiguranje imovine. Potražite nas u Tuzli, Živinicama, Lukavcu, Gračanici, Banovićima, Gradačcu i Doboj Istoku. Bilo da si za volanom, na odmoru ili kod kuće, uz pravu zaštitu. Sve je lakše i mirnije. Euros osiguranje. Ključ sigurnosti.

0: vazelina.
1: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz dovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
3: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja desni. Narom za održavanje desni zdravim. Uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
4: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom.

prenosom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba. 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.

0: Teta Violeta.
1: Kameleon vijesti. Rehaj svijet.
2: Predsjednik SDS-a Branko Blanuša potvrdio je kandidaturu za predsjednika Republike Srpske nakon sjednice glavnog odbora stranke, poručivši da ostaje otvoren za saradnju opozicionih partija. Predstavnički dom Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je takozvani Lex Željezara, zakon kojim se nastoji sačuvati radna mjesta i omogućiti nastavak rada nove Željezare Zenica. U Sarajevu je završena konferencija Evropske narodne stranke posvećena evropskim integracijama zemalja Zapadnog Balkana, a učesnici su usvojili zajedničku deklaraciju. U svijetu broj poginulih nakon snažnog zemljotresa na Filipinima porastao je na najmanje 37, dok spasilačke ekipe i dalje tragaju za preživjelima. Nakon poziva na smirivanje tenzija, Iran i Izrael trenutno su obustavili međusobne napade, ali situacija na Bliskom istoku i dalje ostaje neizvjesna. U sportu reprezentacija Bosne i Hercegovine stigla je u Toronto, gdje nastavlja pripreme za nastup na svjetskom prvenstvu, dok je njemački teniser Aleksandar Zverev osvojio Roland Garros.
1: Kameleon vijesti, BH svijet. Radio Kameleon, hit

0: Teta Violeta, dio doma već 15 godina.
1: Tokom toplih ljetnih dana svako jutro odvojite nekoliko minuta za provjetravanje doma. Otvorite prozore, pustite svjež zrak i prirodno svjetlo za ispune prostor. Osim što će prostorije biti ugodnije, osjećat ćete se odmornije i spremnije za obaveze koje vas očekuju tokom dana. Ponekad upravo male navike donose najveću razliku. Teta Violeta, 15 godina uz vaš dom.
2: Radio Kameleon. Mi sviramo. Vi sviramo.

0: ili na više od 600 kioska i pumpi širom Bosne i Hercegovine. Navijaj uz Move!
1: Doživi stadion u svom domu uz TehnoShop. Uz odabrane LG i Hisense televizore, pokloni Adidas FIFA World Cup 2026 lopta, Heineken bačva ili ruksak. Požuri po svoju dijagonalu i spremi se za mundijal.
2: Imate bolne i oštećene zglobove. Litozin Forte je jedinstvena patentirana formula koja pomaže u očuvanju zdravih i fleksibilnih zglobova, te doprinosi normalnom funkcionisanju kostiju i hrskavice. Znanstvenim napretkom razvijen je prirodan proizvod koji je bogat važnim rosenoid kompleksom i prahom šipka za optimalnu efikasnost koja je naučno dokazana. Litozin Forte učinkovito smanjuje tegobe kod 4 od 5 bolesnika. Smanjuje potrebu za analgeticima 40 do 50%. Nema neželjenih efekata, nema interakcije sa lijekovima, 100% prirodan. Litozin Forte, za ljude u pokretu.
3: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.
4: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajat će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optikaustadić.com.

počinje najboljom slikom, a najbolja slika je u ZH Zoli. Kupi Tesla ili TCL TV, zabij gol i osvoji vrijedne nagrade. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV. ZH Zola. To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506. Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Sjećate li se vremena kada su papirnati ručnici bili luksuz, a novine glavni saveznik za brisanje stakla?
1: Mnogo toga se promijenilo u posljednjih 15 godina.
0: Ali jedna stvar ostala je ista, povjerenje.
1: Uz velike porodične ručkove, dječje nestašluke, svakodnevna spremanja i male životne trenutke,
0: teta Violeta postala je dio svakodnevnog

0: Dnevnice porodica koje vjeruju. Teta Violeta, 15 godina
1: uz vaš dom. Tokom cijelog ovog mjeseca zajedno s tetom Violetom obilježavamo lijep jubilej 15 godina jednog od najprepoznatljivijih brendova za domaćinstvo u regiji. Već 15 godina tete Violeta dio je svakodnevnice miliona domova, a zajedno ćemo kroz zanimljive priče, uspomene i poklone obilježiti ovaj poseban rođendan. Teta Violeta, 15 godina uz vaš dom.

0: Jutarnji program uz Teta Violetu.
1: Stiže nam veoma toplo ljeto. Meteorolozi upozoravaju da bi ovo ljeto moglo biti među najtoplijim u posljednjim decenijama. Temperature koje su nekada bile rijetkosti bilježile se jednom u stotinu godina, danas postaju sve češće. Nedim Sladić upozorava da su ekstremne vrućine, nagle promjene vremena, suše i obilne padavine postale nova stvarnost u Bosni i Hercegovini. Dodatni problem predstavljaju gradska područja koja se zbog sve više betona i sve manje zelenih površina zagrijavaju mnogo brže nego ranije. Ljekari savjetuju unos dovoljno tečnosti, izbjegavanje sunca od 11 do 17 sati, poseban oprez za starije osobe, djecu i hronične bolesnike. Ako je suditi po prognozama, pred nama su mjeseci u kojima će klima uređaji raditi punom parom.
2: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: 3,95. Marela Detox Sok 250 ml 2,99. Konzum i Mercator.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Ne propustite ni jednu akciju. Budi uvijek kao da si na terenu. Uz Arena Sport kanale, 3 Arena Premium kanala, 6 Arena Sport kanala plus specijalni Arena kanali. Sve to dobijate u standardnoj ponudi TX TV-a. Uz akciju prvih 6 mjeseci plaćate po 1 KM. Kontaktirajte nas na 035 302 333 i još danas postanite jedan od zadovoljnih korisnika usluga kabelskog i internet provajdera TX TV. Već 22 godine vaš smo prvi izbor. TX TV.
3: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 KM. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Novo u Tuzlanskom kantonu, u novootvorenoj bolnici Medical Salinea, dostupna je savremena radioterapija na uputnicu bez čekanja, termin već u roku od 24 sata. Stručan tim ljekara i najmodernija tehnologija uz vas na putu do zdravlja. Sve informacije na 035 36 36 36 ili nas posjetite na adresi Magistralni put Živinice. Medical Salinea, sa vama zajedno do zdravlja.
8: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Želite da zaboravite bol? Pomozite svome tijelu. Uzmite Nodol. Esinodol je linija 7 biljnih proizvoda za bolju pokretljivost, zdravlje hrskavice, fleksibilnost zglobova i olakšanje bolnih stanja uslijed povreda i istegnuća. Neka vaš izbor bude Esi, sinonim za zdrav i kvalitetan život.
2: Volim sunce, ali i svoju kožu, jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja. Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
3: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: 15 godina topline, njege i svakodnevnice, teta Violeta.
1: Kameleon vijesti, BH svijet.
2: Predsjednik SDS-a Branko Blanuša potvrdio je kandidaturu za predsjednika Republike Srpske nakon sjednice glavnog odbora stranke, poručivši da ostaje otvoren za saradnju opozicionih partija. Predstavnički dom Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je takozvani Lex Željezara, zakon kojim se nastoji sačuvati radna mjesta i omogućiti nastavak rada nove Željezare Zenica. U Sarajevu je završena konferencija Evropske narodne stranke posvećena evropskim integracijama zemalja Zapadnog Balkana, a učesnici su usvojili zajedničku deklaraciju. U svijetu broj poginulih nakon snažnog zemljotresa na Filipinima porastao je na najmanje 37, dok spasilačke ekipe i dalje tragaju za preživjelima. Nakon poziva na smirivanje tenzija, Iran i Izrael trenutno su obustavili međusobne napade, ali situacija na Bliskom istoku i dalje ostaje neizvjesna. U sportu reprezentacija Bosne i Hercegovine stigla je u Toronto, gdje nastavlja pripreme za nastup na svjetskom prvenstvu, dok je njemački teniser Aleksandar Zverev osvojio Roland Garros.
1: Kameleon vijesti, BH svijet. Ovo je Evergreen dana.

0: Teta Violeta, dio doma već 15 godina.
1: U susret festivalu Savremene žene pitali smo vas da možete popiti kafu sa bilo kojom ženom na svijetu, živom ili iz historije, ko bi to bio i zašto. Muhamed Isić piše sa Kleopatrom da je pitam kako je uspijevala rješavati diplomatske sporove bez jednog aneksa zakona o parničnom postupku i medijatora. A i da vidim kakvu kafu piju faraoni. Moramo priznat, Muhamed, da ovo je jedan od kreativnijih odgovora. Mina Civić kaže kafu bih popila sa Evom. Zanima me da li je jabuka stvarno bila vrijedna svih naših današnjih problema. Mina je očigledno odmah prešla na velika životna pitanja. Aida Tupkušić Sejfić nam je poslala možda i najemotivniji odgovor. Sa mamom svojom bih sad najradije popila kafu koja je na nebu, da joj kažem da je volim. Samo jedna kafa, jedan zagrljaj, ništa više mi ne treba. Upravo ovakve priče, iskustva i inspirativne žene okuplja Festival Savremene žene, koji počinje u četvrtak u Tuzli. Više od 60 govornica, mentorice i liderice iz Bosne i Hercegovine, regije i Europe stiže u naš grad. Programi i besplatne prijave pronađite na fsz.ba. Vidimo se na Festivalu Savremene žene.
2: Kabaleon, Hit Radio, Broje.

0: Dobro jutro uz Teta Violetu.
1: Stanje na putevima na Radio Kameleonu.
2: Magla jutro smjestimično smanjuje vidljivost na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove, dok se vozačima skreće pažnje i na moguće odrone. Podsjećamo da je na magistralnom putu Tuzla-Bijeljina i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone, a putnička vozila saobraćaju na izmjenično jednom trakom na dionici Simin-Han-Lopare.

0: Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila trenutno se kreću od 10 do 30 minuta. Vozačima želimo sretan put i podsjećamo na opreznu vožnju.
1: Totalno pozitivno jutro uz Kameleon.

0: je osjećaj sigurnosti koji gradimo zajedno. Uz Unika osiguranje domaćinstva štitite ono što je najvažnije. Prostor, uspomene i ljude koje volite. Ugovorite polisu brzo i lako putem Unika web shopa i ostvarite 30% popusta na online ugovaranje. Saznajte više na unika.ba. Osiguranje domaćinstva. Bolje sada. Unika. Živimo bolje zajedno.
1: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i Pakit Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
2: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Jumbo.
3: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema, možete birati poznata imena, visoko selektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.

0: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava. Robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
1: Sigurno ne želite da ovog ljeta krijete noge zbog ispucanih kapilara i proširenih vena. Venoflux gel poboljšava cirkulaciju, spriječava pucanje kapilara i smanjuje simptome proširenih vena. Prirodni gel koji pomaže kod osjećaja teških i umornih nogu te doprinosi osjećaju hlađenja. Zbog svoje jedinstvene formulacije napravljene od kombinacije biljaka i mentola, pruža ugodni osjećaj hlađenja i trenutnog olakšanja. Venoflux gel.
2: Da svaki zalogaj bude prava kraljevska poslastica. Za sočno, ukusno i jednostavno neodoljivo. Jer ko zna šta valja, jedaj kod kralja. Zato pravac Fast Food Grill King, tržni centar Sjenjak Tuzla. Ćevapi, burgeri, miks, roštilj, plate, sendviči, piletina, sudžukice, pljeskavice, kobasice. Ma sve što gladna duša traži. Dostavljamo od 8 do 23. Samo pozovite 061 018 018. Fast Food King, .ba. Tržni centar Sjenjak. Mjesto gdje je svaki gost kralj.
0: U centru Tuzle, bolnica, centar, sve vrste ljekarskih uvjerenja, oftalmološki pregledi i operacije, ultrazvučna dijagnostika i psihološko savjetovanje. Jedan dolazak, jedno mjesto, osiguran parking i iskusan tim. Za više informacija kontaktirajte nas na 035-366-677. Medicina rada, Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302

0: 15 godina topline, njege i svakodnevnice, teta Violeta. Danas je teško zamisliti dom bez proizvoda koje koristimo svakodnevno, a da o njima gotovo i ne razmišljamo. Upravo takva je priča tete Violete. Prije 15 godina nastao je brend koji je kroz povjerenje, kvalitet i brigu o domu postao dio svakodnevnice miliona domova širom regije. Bila je tu uz nedjeljne ručkove, dječje prolivene sokove, velika spremanja i male životne trenutke koji čine porodicu. Od prvih kuhinskih rola do širokog asortimana proizvoda za domaćinstvo, teta Violeta rasla je zajedno s porodicama koje joj vjeruju. I nakon 15 godina, ono najvažnije ostalo je isto. Osjećaj topline, pouzdanosti i brige koju ovaj brend nosi sa sobom. Radio Kameleon i teta Violeta zajedno obilježavaju 15 godina jednog od najprepoznatljivijih brendova u regionu. Teta Violeta, već 15 godina uz vaš dom.
1: 3, 2, 1. Sve ljepše zvuči uz Kameleon.
2: Uzela si moje srce na poverenje.

0: Ladies and gentlemen.
1: Sedmica ženske snage posvećena festivalu savremene žene. Inspirativne priče i pjesme koje nose stav.

0: Kada se prospe, zamrlja i zaprlja, teta Violeta.
1: Vremenska prognoza na Radio Kameleonu.
2: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost. Tokom poslijepodneva mogući su lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom, uglavnom u centralnim, sjevernim i istočnim krajevima Bosne. Vjetar slab do umjeren, zapadni i jugozapadni. Jutarnje temperature kreću se od 10 do 16 stepeni, na jugu do 21, dok će najviša dnevna temperatura biti između 26 i 31, a na jugu zemlje do 34 stepena. U Tuzli nas očekuje sunčano i toplo vrijeme uz umjeren oblačnost, a u poslijepodnevnim satima postoji mogućnost kratkotrajnog pljuska. Uživajte u ugodnom ljetnom danu, a za svaki slučaj neka vam kišobran bude pri ruci.

0: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,85, super cijena. Krastavac kilogram marku 45. Čokolada sa rižom Riki 300 grama 5,40. Smoky Stark 130 grama marku 30. Više na robot.ba.
1: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
2: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
3: Sve što volim sad i u aplikaciji. Kupuj, prati ponude i sakupljaj bodove, jer samo jedan klik na CEM aplikaciju olakšava kupovinu. Preuzmi CEM aplikaciju i registriraj se već danas. Sve što volim sad i u aplikaciji. CEM.
4: Znate li šta to Ladiacierbe čini biljnim preparatom broj 1 u borbi protiv zatvora i nadutosti?
5: Sinergijsko djelovanje 10 ljekovitih biljaka.
4: Zašto da patite? Iskoristite moć prirode.
5: Novo u apotekama. Ladiacierbe Fibra. 10 ljekovitih biljaka je obogaćeno sa najboljim

0: Najboljim prirodnim laksativom psiliumom.
1: Ledjeći erbe i ledjeći erbe fibra.
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
3: Veliki,
4: mali,
3: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa
4: da.
3: Za zdravo.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
3: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
2: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
3: Lović & Co.
4: Radio Kapleon ima najbolju muziku.

mogu, on me gleda pravo u oči i ne pušta. Ko pitbull.

0: Nisu svi festivali isti. Neki se pamte po programu, a neki po osjećaju koji ostane dugo nakon posljednjeg aplauza. Umjetnost je ženskog roda i ove godine donosi 4 dana muzike, emocije, umjetnosti i žena koje stvaraju drugačiji svijet, hrabro i glasno. Izložbe, muzika, pozorište, razgovori, inspiracija. Od 11. do 14. juna Tuzla postaje mjesto gdje umjetnost govori ženskim glasom. Pod pokroviteljstvom turističke zajednice grada Tuzle, uz podršku NLB banke, Bingo grupacije, Solane Tuzla, Oaze, Oriflema, Plaza Parfumerije, sa partnerima Centar za kulturu Tuzla, HKC Sveti Franjo, Narodno pozorište Tuzla i Gracija magazin.
1: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
2: Kupi, skupi i osvoji. U periodu od 5.5. do 5.6. uz svoju C-mobilnu aplikaciju skupi 50 bodova i osvoji Beurer Beauty uređaj. Više informacija na C-m društvenim mrežama. Sve što volim sad i u aplikaciji C-m.
3: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
4: Kad si na cesti ili u stanu, neka ti sigurnost bude u prvom planu. Sve što ti treba za miran i bezbrižan dan je da te Euros osiguranje osigura. Euros osiguranje nudi autoodgovornost, kasko asistenciju na putu, siguran putnik, putno zdravstveno osiguranje i osiguranje imovine. Potražite nas u Tuzli, Živinicama, Lukavcu, Gračanici, Banovićima, Gradačcu i Doboj Istoku. Bilo da si za volanom, na odmoru ili kod kuće, u

0: Gračanica, vidi i budi viđen. Optikaustadić.com.
1: Neka uvijek bude mnogo zabave i to u Stax TV. Najbolja ponuda kanala uz veliki broj kanala u HD rezoluciji. Stabilan internet različitih brzina. Uz akciju prvih 6 mjeseci plaćate po jednu KN. Kontaktirajte nas na 035 302 333 i još danas postanite jedan od zadovoljnih korisnika usluga kabelskog i internet provajdera TX TV. Već 22 godine vaš smo prvi izbor. TX TV.
2: To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
3: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Ladies and gentlemen.
1: Kameleon svira za sve žene koje pokreću, stvaraju, mijenjaju, inspirišu. Vidimo se na festivalu Savremene žene. Prijavi se besplatno na fsz.ba.

0: Ladies and gentlemen.
1: Tuzla ponovo postaje mjesto susreta žena koje pomjeraju granice. Od 11. do 14. juna 9. festival Savremene žene pretvara grad u prostor inspirativnih razgovora, umjetnosti, mentorstva i energije koja povezuje savremene žene i prave muškarce. I ove godine festival okuplja regionalne i međunarodne govornice, liderice, umjetnice i poduzetnice, žene koje svojim radom inspirišu, pokreću promjene i otvaraju nove perspektive. Festival se realizuje pod pokroviteljstvom predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, doktora Denisa Bećirovića, uz podršku Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK i grada Tuzle. Sponzori festivala su NLB Banka, Bingo Group, Solana Tuzla, Oaza i Etiket, Oriflame, Parfumerija Plaza, uz partnere Centar za kulturu Tuzla, Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo, Narodno pozorište Tuzla i Gracija magazin. Hrabro ženski. Slavimo uspjeh na fsz.ba.
2: Pola 11 je na našem satu, vi slušate Radio Kameleon, a ova uvertira svakako da govori i da zapravo ćemo mi u nastavku o festivalu Savremene žene. Nekako brojimo dane i jedva čekamo da dočekamo sve te sjajne žene u Tuzlu, ali naravno i da se okupimo sa ženama koje ovdje i žive, jer i ove godine festival nastavlja svoju transformaciju ka

još interaktivnijoj formi, okupljajući govornice iz cijelog svijeta, iz različitih sfera života kroz nove provjerene komunikacijske kanale. Fokus ostaje na temama ključnim za savremenu ženu i modernog muškarca, a kroz razmjenu iskustava, primjere najboljih praksi i uvid u aktuelne trendove, festival pruža prostor za nova poznanstva, jačanje mreže, inspiraciju i motivaciju za vrhunsku festivalsku energiju. U saradnji s partnerima nastavljamo prenos iskustava poslovnih žena iz više od 20 zemalja, te u svjetlu globalnih izazova nekako se otvaraju nova polja umrežavanja, dijaloga i dodatnih sadržaja dostupnih tokom festivala. Mi smo pričali tokom jučerašnjeg dana, pričat ćemo i danas. Festival savremene žene, ovo je 9. po redu, održat će se od 11. do 14. juna i zaista obećava svojim sadržajem da će biti beskrajno zabavno, ali i korisno i edukativno. Da biste se prijavili, ja ću reći ono najvažnije od svega, registracija je besplatna. Bitno je samo da ukucate fsz.ba i pod kategorijom registracija ostavite svoje podatke i to je sasvim dovoljno da prisustvujete svim onim sadržajima koje želite. Da li vi imate uspomenu sa festivala savremene žene koju biste podijelili sa nama? Pišite nam na 062-222-442 ili možda čak da nastavimo u ovom duhu kako ste krenuli jutros sa Lukom, a to je ko je žena koja vas najviše inspiriše. Mi ćemo pročitati komentare u našem programu, a vi ostanite uz Radio Kameleon.

0: Oglasi Radio Kameleona. Oglasi. Dermatološko-kozmetički centar Farah Tuzla svakodnevno nudi besplatnu kompjuterizirano analizu kože lica. Termin možete dogovoriti telefonskim pozivom 035 255 555 ili 035 255 506. Dobrodošli. Farah Tuzla, jer moja koža, to sam ja.
1: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
2: Radio.
3: Are you ready for this?
4: Radio.

0: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
1: Jes, dobro si. Aj, živio.
2: Navijamo živo uz Sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ Sarajevsko.
3: Volim sunce, ali i svoju kožu, jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja. Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: 3, 2, 1... Heineken i Tropic te vode na Formula 1 Grand Prix u Holandiji. Kupi bilo koje pakovanje Heinekena, prijavi račun i osvoji. Dvije ulaznice za Formula 1 Dutch Grand Prix. 120 putnih kofera, 170 ruksaka i 300 boca za vodu. Nagradna igra traje do 13. jula. Više informacija na www.heinekennagrađuje.ba. Fans have more friends. Heineken.
5: Big Bang je mjesto gdje mladi prestaju biti publika i postaju pokretači svega što dolazi. Svega što dolazi. Ovo je prostor za ideje, muziku, kreativnost i ljude koji imaju šta reći. Mladi koji inspirišu druge mlade. Big Bang okuplja mlade koji žele više od običnog događaja. Žele biti dio pokreta koji mijenja grad. Od 11. do 14. juna Tuzla postaje mjesto gdje mladi stvaraju svoju budućnost. Glasnije, hrabrije, zajedno, prijavi se. Projekat Big Bang realizuje se uz podršku grada Tuzla i partnera NLB banke, Bingo grupacije, Solane Tuzla, Oaze i Gracia magazina.
6: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika na jednom mjestu, pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i fiziocentar. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar, drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82 Tuzla. Zakažite svoj termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla.
7: Vaše zdravlje, naša je briga.

0: Želite kožu koja blista zdravljem, svježinom i samopouzdanjem? U Plava Medical Group očekuje vas ekskluzivni Hydra Facial Tretman. Spoj luksuza, savremene tehnologije i stručnog nadzora. Vaša koža, naš vrhunski tim, besprekoran rezultat. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Ovo je Evergreen dana.

0: 11 i 10, slušate Radio Kameleoni i u nastavku govorimo o festivalu savremene žene koji će se u Tuzli održati od 11. do 14. juna. Mnogo znanja, druženja, povezivanja, zabave prije svega donosi upravo ovaj festival i boji Tuzlu najšarenije boje žena, onako kako to one donesu sa svojom energijom bilo gdje da uđu u prostoriju. Osim što smo govorili o onim najvažnijim informacijama, to je da je besplatna registracija nešto malo ranije kroz naš program, u nastavku se podsjećamo nekih sjajnih žena koje su bile govornice upravo na festivalu i njihovih komentara kako su ga one doživjele. Velika Razija Mujanović je svakako među njima, a idemo čuti šta je kazala o festivalu savremene žene.
1: Lijep događaj, na jednom mjestu toliko uspješnih žena, veoma je teško sresti. I drago mi je da na neki način i žene dolaze više do izražaja u našoj zemlji, jer nekako ta jednakost polova je kod nas sasvim drugačije nego što je u zemljama zapadne Evrope, ali mislim da je ovo jedan pokazatelj da se pravi neki pomak i u našem društvu. Mislim da je veliku stvar napravio organizator ovog festivala, jer vrlo je rijetko ovakva dešavanja u našoj državi. Ja sam zahvalna organizatoru na pozivu da budem prisutna tu.
0: Bila je to Razija Mujanović, dala je svoj osvrt na festivalu savremene žene. Ona je čak, čini mi se, treće ili četvrte godine osvojila upravo priznanje super žena, ali su je također i sve super žene te večeri odabrale za super super ženu. Ona to svakako da i jeste. Podsjećat ćemo se tokom današnjeg druženja i na neke druge sjajne govornice koje su se zatekle, odnosno koje smo pozvali na festival savremene žene, koje su ostavile dubok trag među svim našim učesnicama festivala. Nemojte propustiti ove godine da od 11. do 14. budete dio ove fenomenalne priče i da vam neko drugi priča kako je bilo sjajno. Budite sa nama, budite uz festival, jer on obećava mnoštvo sadržaja koji će vam ne samo koristiti, nego vas beskrajno zabaviti i napraviti jednu sjajnu uvertiru za ljeto. Ostanite uz nas.
2: Ladies and gentlemen,
3: Tuzla ponovo postaje mjesto susreta žena koje pomjeraju granice. Od 11. do 14. juna 9. festival Savremene žene pretvara grad u prostor inspirativnih razgovora, umjetnosti, mentorstva i energije koja povezuje savremene žene i prave muškarce. I ove godine festival okuplja regionalne i međunarodne govornice, liderice, umjetnice i poduzetnice, žene koje svojim radom inspirišu, pokreću promjene i otvaraju nove perspektive. Festival se realizuje pod pokroviteljstvom predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, doktora Denisa Bećirovića, uz podršku Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK i grada Tuzle. Sponzori festivala su NLB Banka, Bingo Group, Solana Tuzla, Oaza i Etiket, Oriflame, Parfumerija Plaza, uz partnere Centar za kulturu Tuzla, Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo, Narodno pozorište Tuzla i Gracija magazin. Hrabro ženski. Slavimo uspjeh na fsz.ba.

0: Ko bi pomislio da će od svih praznih kuća i stanova lopovi odabrati baš moj? Napravili lom i odnijeli sve vrijedno iz stana. Ali eto, sreća je pa sam prije odlaska na more bio u Sarajevu osiguranju. I ne sekiram se puno jer znam da će mi sva šteta biti nadoknađena zato što imam policu osiguranja stana Sarajevo osiguranja.
1: Sarajevo osiguranje. Vaše štete su naša briga.
2: Okrenite novi list u vašem životu. A za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne morate da gledate iz dana u dan u stare pločice i laminate. Zato posjetite Keradisk. Očekuje vas nova, najbogatija ponuda za kompletno uređenje vaše kupatila. Kao i snova, ali i ostatka doma. Posjetite neki od naših salona Maline Živinice, Srebrenik Čehaje, Tuzla Slavinovići, Sarajevo Blažuj ili pozovite 035-744-345. Za ljepotu vašeg doma, Keradisk.
3: Trebaš novi toner za svoj štampač ili obnovu starog? Mi smo tim koji postoji već 28 godina. Gizmo Tuzla! Direktni smo uvoznici vodećih proizvođača alternativnih tonera i dijelova za fotokopirne aparate, printere ili fax uređaje. Posjedujemo kompletnu opremu za obnavljanje laserskih i inkjet tonera, mašinsko punjenje tonera kao i sve vrste kompaktibilnih tonera za laserske printere, fotokopirne aparate, ribone i mnogo više. Samo kod nas možete iznajmiti profesionalni štampač i ostvariti uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Makadizdara, B6 na Stupinama ili posjetite www.gizmo.ba. Gizmo, vaš siguran partner za kvalitetnu štampu.
4: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser, Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035-255-555, Farah Sarajevo 033-592-900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
5: Uživaj u muzici. Radio Kameleon

0: uštedi uz kupone u junskoj Super Bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolin kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: 3, 2, 1... Heineken i Tropic te vode na Formula 1 Grand Prix u Holandiji. Kupi bilo koje pakovanje Heinekena, prijavi račun i osvoji. Dvije ulaznice za Formula 1 Dutch Grand Prix. 120 putnih kofera, 170 ruksaka i 300 boca za vodu. Nagradna igra traje do 13. jula. Više informacija na www.heinekennagrađuje.ba. Fans have more friends. Heineken.
1: Wow, koja snaga! Čekaj, šta si točio?
3: Novo INA Master gorivo.
1: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
1: INA Master goriva potražite samo na INA Partner benzinskim stanicama.
4: Sjećate li se vremena kada su papirnati ručnici bili luksuz, a novine glavni saveznik za brisanje stakla?
5: Mnogo toga se promijenilo u posljednjih 15 godina.
4: Ali jedna stvar ostala je ista, povjerenje.
5: Uz velike porodične ručkove, dječje nestašluke, svakodnevna spremanja i male životne trenutke,
4: teta Violeta postala je dio svakodnevnice porodične.

0: Porodica koje vjeruju. Teta Violeta. 15 godina.
1: Uz vaš dom.
2: Pozdrav dame i gospodo. Ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žamboru.

0: uz Mool.
1: Znate li šta to Ladija Ćerbe čini biljnim preparatom broj 1 u borbi protiv zatvora i nadutosti?
2: Sinergijsko djelovanje 10 ljekovitih biljaka.
1: Zašto da patite? Iskoristite moć prirode.
2: Novo u apotekama. Ladija Ćerbe Fibra. 10 ljekovitih biljaka je obogaćeno sa najboljim prirodnim laksativom psiliumom.
1: Ladija Ćerbe i Ladija Ćerbe Fibra.
3: Želite kožu koja blista zdravljem, svježinom i samopouzdanjem? U Plava Medical Group očekuje vas ekskluzivni Hydra Facial Tretman. Spoj luksuza, savremene tehnologije i stručnog nadzora. Vaša koža, naš vrhunski tim, besprekoran rezultat. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke CM.
0: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
5: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Ladies and gentlemen.
1: Tuzla ponovo postaje mjesto susreta žena koje pomjeraju granice. Od 11. do 14. juna 9. festival Savremene žene pretvara grad u prostor inspirativnih razgovora, umjetnosti, mentorstva i energije koja povezuje savremene žene i prave muškarce. I ove godine festival okuplja regionalne i međunarodne govornice, liderice, umjetnice i poduzetnice, žene koje svojim radom inspirišu, pokreću promjene i otvaraju nove perspektive. Festival se realizuje pod pokroviteljstvom predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, doktora Denisa Bećirovića, uz podršku Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK i grada Tuzle. Sponzori festivala su NLB Banka, Bingo Group, Solana Tuzla, Oaza i Etiket, Oriflame, Parfumerija Plaza, uz partnere Centar za kulturu Tuzla, Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo, Narodno pozorište Tuzla i Gracija magazin. Hrabro ženski. Slavimo uspjeh na fsz.ba.
2: Slušajte Radio Kameleo na 11.48, a kada čujete ovaj naš džingl, onda znate da u nastavku ponovo razgovaramo o festivalu Savremene žene. Mislim da ste čuli sve one najvažnije informacije, ja ću samo podsjetiti da se registrovati možete besplatno putem stranice fsz.ba, a u nastavku se podsjećamo nekih sjajnih žena, ali i zapravo šta je to svrha festivala. Nije to bez razloga zašto od samog početka su pokrivena gotovo sva polja, ne samo djelovanja, nego i života jedne žene. Sa velikim fokusom na zdravlje, i moramo reći da kada se prisjetimo onog prvog festivala u tom segmentu, mnogo nam je pomogla šefica Zavoda za patologiju na Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli, profesorica doktorica Ermina Iljazović. Ona je specijalista patološke anatomije, ali svakako neko ko je, evo kažem, ostavio veliki trag kada govorimo o festivalu Savremene žene, a ne samo iz zdravstvenog aspekta, ali evo na to ćemo se u nastavku fokusirati. I prisjetimo se tog prvog festivala prije 9 godina, kada je ona zajedno sa profesoricom doktoricom Vesnom Kesić, koja je ginekolog-onkolog iz Beograda, održala zaista jedan zanimljiv panel predavanje. Ma sve je to bilo skup u jednom, koji je inspirisao žene i zaista potakao na neke važne i sjajne stvari zbog kojih možemo reći, e pa od samog početka smo uspjeli u svojim namjerama. O čemu se tačno radi, pa saznaćemo upravo od njih. Dakle, profesorica doktorica Ermina Iljazović i profesorica doktorica Vesna Kesić govore o značaju festivala i svemu onom lijepom što su prepoznale još te prve godine.
3: Ja sam zadivljena jer ovo je prva prilika da na ovako sveobuhvatan način prisustvujem i učestvujem u jednom skupu posvećenom ženi, ali skupu koji zapravo pokriva sve delove njenog života, njenog zdravlja, njenog posla, njenog zapravo sve ono što jedna savremena žena mora da zna i o čemu mora da brine. I stoga nam je i meni i mom domaćinu, stvarno uvaženoj, poštovanoj i zaista jako poštujem i volim profesorku Iljazović, hvala joj za ovaj poziv. Znači, nama dvema čini mi se da je od svega najznačajnije što takav jedan pristup opšti ženi i njenom životu uključuje i momenat zdravlja i još više prevencije, znači sprečavanja onih bolesti koje se mogu sprečiti, to između ostalog rak grlića materice, oko koga obe već godinama radimo, tako da zapravo smo i zahvalne, jer ovo su načini i ove medijske ovakve prezentacije, to su načini da se žene edukuju i da se u stvari podigne svijest o važnosti redovnog pregleda.
4: Festival od same svoje ideje, promocije žene sa svih njenih aspekata života i rada je

0: me oduševio kao ideja. Sve ono što se evo dešava ova dva dana, tri, opravdava ono što smo mi, što smo uložili u to, ono što smo očekivali. Iskreno se nadam da će zaživjeti, jer zavrijeđuje da zaživi. Zaista sa ovaj, neko kaže kao sama činjenica da smo okupili samo žene, izdvaja žene. Mora. U ovim početnim koracima mora. Nema boljeg načina od ovog festivala.
1: Nama je bilo divno zato što obe zaista uvijek sa puno srca prilazimo i pričamo i šaljemo tu poruku o potrebi redovnih pregleda, ali imam osjećaj da su i te slušateljke, zapravo učesnice panela kojih je dosta bila, moram priznati manje sam očekivala, da su zaista ovaj, sa interesovanjem prvo slušale, što je izuzetno važno, a drugo i diskusiju povele, pitanja neka za koja nam treba još vremena ovoliko, ali evo, bar se načeta i bar se ovaj, bar je jasno da ih zanima i sopstveno zdravlje i način njegovog očuvanja.
0: Vrlo često žene današnjim dinamikom života daju prednost prvo svim onim drugim svojim ulogama, znači ulozi majke, ulozi supruge, ulozi dobrog radnika i onda jednostavno u svojoj toj žurbi zaborave na sebe. Mi jednostavno na ovakav način pričom, za početak jednom pričom, tamam da kažem i na dosadan način, u smislu da dosađujemo sa svojom pričom, ćemo, pretpostavljam, ih dovoljno motivirati, pokrenuti da najzad, ako ništa drugo, je opet imam običaj reći, ovaj, kažu daj majke da je se rišim, ajde da to uradim. I to je dobro, kao što kaže jedna učesnica, odnosno slušateljka, sad kad smo izlazili, da joj se jako dopalo, da joj dugo vrijeme nije bilo tako korisno ovaj, upotrebljeno, i kaže intimno, nisam 15 godina radila papa test, radit ću ga sljedeći
1: sedmice. Da, sedmice. To je posjećanje u stvari.
0: Ovaj, mislim da smo postigli cilj, yes. Ako ništa, barem kod jednog.
2: I taj postignut cilj nastavio se kroz svih ovih 9 godina postojanja festivala Savremene žene, tako će biti i ove godine. Razgovaramo svakako i o zdravlju, tako da još jednom podsjetnik, registrujte se putem platforme fsz.by i besplatno prisustvujte svim sadržajima koje donosi ovogodišnji festival Savremene žene. Ostanite uz Radio Kameleon.

0: Sem Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema, možete birati poznata imena, visoko selektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
1: Majstor si i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni. Bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave i sve dodatne informacije pronađite na www.begros.eu.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava. Robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
6: Ladies and gentlemen.
5: Tuzla ponovo postaje mjesto susreta žena koje pomjeraju granice. Od 11. do 14. juna 9. festival Savremene žene pretvara grad u prostor inspirativnih razgovora, umjetnosti, mentorstva i energije koja povezuje savremene žene i prave muškarce. I ove godine festival okuplja regionalne i međunarodne govornice, liderice, umjetnice i poduzetnice, žene koje svojim radom inspirišu, pokreću promjene i otvaraju nove perspektive. Festival se realizuje pod pokroviteljstvom predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, doktora Denisa Bećirovića, uz podršku Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK i grada Tuzle. Sponzori festivala su NLB Banka, Bingo Group, Solana Tuzla, Oaza i Etiket, Oriflame, Parfumerija Plaza, uz partnere Centar za kulturu Tuzla, Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo, Narodno pozorište Tuzla i Gracija magazin. Hrabro ženski. Slavimo uspjeh na fsz.ba.
7: Da svaki zalogaj bude prava kraljevska poslastica. Za sočno, ukusno i jednostavno neodoljivo. Jer ko zna šta valja, jedaj kod kralja. Zato pravac Fast Food Grill King. Tržni centar Sjenjak Tuzla. Ćevapi, burgeri, miks, roštilj, plate, sendviči, piletina, sudžukice, pljeskavice, kobasice. Ma sve što gladna duša traži. Dostavljamo od 8 do 23. Samo pozovite 061 018 018. Fast Food King.ba.

0: Ladies and gentlemen.
1: Tuzla ponovo postaje mjesto susreta žena koje pomjeraju granice. Od 11. do 14. juna 9. festival Savremene žene pretvara grad u prostor inspirativnih razgovora, umjetnosti, mentorstva i energije koja povezuje savremene žene i prave muškarce. I ove godine festival okuplja regionalne i međunarodne govornice, liderice, umjetnice i poduzetnice, žene koje svojim radom inspirišu, pokreću promjene i otvaraju nove perspektive. Festival se realizuje pod pokroviteljstvom predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, doktora Denisa Bećirovića, uz podršku Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK i grada Tuzle. Sponzori festivala su NLB Banka, Bingo Group, Solana Tuzla, Oaza i Etiket, Oriflame, Parfumerija Plaza, uz partnere Centar za kulturu Tuzla, Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo, Narodno pozorište Tuzla i Gracija magazin. Hrabro ženski. Slavimo uspjeh na fsz.ba.
2: 12.14. slušate Radio Kameleon i nastavljamo razgovarati o festivalu Savremene žene. Prosto kada se približi tih nekoliko dana pred sami početak, onda nam je isključivo to u glavi, to nam je tema, makar kada je riječ o ovom mom dijelu dana u kojem dijelim sa vama sve ono što nam ide u susret. Eto, sada smo, odnosno od jutro smo govorili o tome kako se prijaviti na festival, da je učešće besplatno, da je bitno samo da se registrujete putem stranice fsz.ba, ali smo se i prisjećali od onog prvog festivala pa nadalje kako je to bilo našim govornicama. Sad ćemo malo drugačije, također pomalo u prošlost dok iščekujemo ovaj četvrtak, ali ćemo čuti i žene i muškarce koji su uzeli učešće u festivalu, kakve su njihove impresije. Pa idemo to poslušati u nastavku.
3: Pričali smo o tome da su upravo IT teme ženskog roda i da potičemo sve moguće žene da uđu u to i da se prekvalifikuju, jer to je budućnost. Svakako pozdravljam ovaj festival i smatram da je jedan od najljepših događaja koji se dešava u Bosni i Hercegovini i mislim da žene zaslužuju još veću podršku da idu naprijed.
4: Učestvujemo u ovom divnom događaju kako bismo i mi dali svoj doprinos jednoj važnoj poruci da ravnopravnost žena jednostavno nema kompromisa i da moramo biti ravnopravni i tu smo da se uvrežamo, da upoznamo divne i uspješne žene i da budemo dio ove super priče.
5: Zaista izuzetna

0: Savremeni analgetik za brzo i snažno otklanjanje bolova koji djeluje u roku od 15 minuta uz bolju podnošljivost. Dolorex, hitna pomoć za bol.
1: Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Dom je osjećaj sigurnosti koji gradimo zajedno. Uz Unika osiguranje domaćinstva štitite ono što je najvažnije. Prostor, uspomene i ljude koje volite. Ugovorite polisu brzo i lako putem Unika web shopa i ostvarite 30% popusta na online ugovaranje. Saznajte više na unika.ba. Osiguranje domaćinstva. Bolje sada. Unika. Živimo bolje zajedno.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Wow, koja snaga. Čekaj, šta si točio?
6: Novo INA Master gorivo.
5: Zvuči baš moćno.
6: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
5: INA Master goriva potražite samo na INA Partner benzinskim stanicama.
7: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
8: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović Co. Showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
7: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
8: Lović Co.
9: Imate bolne i oštećene zglobove. Litozin Forte je jedinstvena patentirana formula koja pomaže u očuvanju zdravih i fleksibilnih zglobova, te doprinosi normalnom funkcionisanju kostiju i hrskavice. Znanstvenim napretkom razvijen je prirodan proizvod koji je bogat važnim rosenoid kompleksom i prahom šipka za optimalnu efikasnost koja je naučno dokazana. Litozin Forte učinkovito smanjuje tegobe kod 4 od 5 bolesnika. Smanjuje potrebu za analgeticima 40 do 50%. Nema neželjenih efekata. Nema interakcije sa lijekovima. 100% prirodan. Litozin Forte. Za ljude u pokretu.
10: Veliki.
11: Mali.
10: Vole sokove Vitalis. Zato što su idealna šansa.
11: Da, da.
10: Za zdrav

0: Kameleona.
1: U slučaju bola, potrebna vam je hitna pomoć. Dolorex je vaš heroj u bijelom koji uvijek prvi stiže na bolna mjesta i djeluje brzo protiv svih vrsta bolova. Dolorex je

0: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića. Dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
1: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
2: 3, 2, 1... Heineken i Tropic te vode na Formula 1 Grand Prix u Holandiji. Kupi bilo koje pakovanje Heinekena, prijavi račun i osvoji. Dvije ulaznice za Formula 1 Dutch Grand Prix. 120 putnih kofera, 170 ruksaka i 300 boca za vodu. Nagradna igra traje do 13. jula. Više informacija na www.heinekennagrađuje.ba. Fans have more friends. Heineken.
3: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,85, super cijena. Krastavac kilogram marku 45. Čokolada sa rižom Riki 300 grama 5,40. Smoky Stark 130 grama marku 30. Više na robot.ba.
4: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
5: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
6: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika na jednom mjestu, pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i fiziocentar. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar, drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82 Tuzla. Zakažite svoj termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla.
7: Vaše zdravlje, naša je briga.
8: Doživi stadion u svom domu uz Tehnoshop, uz odabrane LG i Hisense televizore. Pokloni Adidas FIFA World Cup 2026 lopta, Heineken bačva ili ruksak. Požuri po svoju dijagonalu i spremi se za mundijal.
9: Sigurno ne želite da ovog ljeta krijete noge zbog ispucanih kapilara i proširenih vena. Venoflux gel poboljšava cirkulaciju, spriječava pucanje kapilara i smanjuje simptome proširenih vena. Prirodni gel koji pomaže kod osjećaja teških i umornih nogu te doprinosi osjećaju hlađenja. Zbog svoje jedinstvene formulacije napravljene od kombinacije biljaka i mentola, pruža ugodni osjećaj hlađenja i trenutnog olakšanja. Venoflux gel.
10: Ladies and gentlemen,
11: Tuzla diše festivalski. Kameleon svira ženski snažno. Ove sedmice slavimo snagu savremene žene.

0: vašem životu. A za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne morate da gledate iz dana u dan u stare pločice i laminate. Zato posjetite Keradisk. Očekuje vas nova, najbogatija ponuda za kompletno uređenje vaše kupatila, kao i snova, ali i ostatka doma. Posjetite neki od naših salona Maline Živinice, Srebrenik Čehaje, Tuzla Slavinovići, Sarajevo Blažuj ili pozovite 035 744 345. Za ljepotu vašeg doma, Keradisk.
1: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
2: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Ladies and gentlemen.
1: Tuzla ponovo postaje mjesto susreta žena koje pomjeraju granice. Od 11. do 14. juna 9. festival Savremene žene pretvara grad u prostor inspirativnih razgovora, umjetnosti, mentorstva i energije koja povezuje savremene žene i prave muškarce. I ove godine festival okuplja regionalne i međunarodne govornice, liderice, umjetnice i poduzetnice, žene koje svojim radom inspirišu, pokreću

0: Kreću promjene i otvaraju nove perspektive. Festival se realizuje pod pokroviteljstvom predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, doktora Denisa Bećirovića, uz podršku Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK i grada Tuzle. Sponzori festivala su NLB Banka, Bingo Group, Solana Tuzla, Oaza i Etiket, Oriflame, Parfumerija Plaza, uz partnere Centar za kulturu Tuzla, Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo, Narodno pozorište Tuzla i Gracija magazin. Hrabro ženski. Slavimo uspjeh na fsz.ba. I slavimo ga i kroz današnji program Radio Kameleona. 13 je i 17. Festival je ovo koji pomjera granice. I čitav ovo naše druženje od 10 sati kada smo startali, razgovaramo o festivalu, podsjećamo na registraciju i dajemo vam pa mnoštvo argumenata zašto ove godine trebate biti dio 9. festivala od 11. do 14. juna. E sad, kada bi morali napraviti retrospektivu današnjeg druženja, pričali smo iz perspektive zdravlja, pričali smo iz perspektive biznisa, svakako smo se osvrnuli i na muškarce i na žene i njihovu viziju festivala, kako se to odvijalo tokom godina, a i također jedna vrlo važna tema kroz festival savremene žene jesu i digitalne mreže, odnosno društveni mediji kao i sami tradicionalni mediji. Nekako smo kroz sve ove godine ugostili i brojne influencerice, ali one zaista sjajne mlade žene koje ostavljaju neki trag na tim društvenim platformama i pokušavaju uvijek da sve ono što rade ima svoju svrhu. Jedna od njih je i voditeljica, influencerica Ana Bavrka, koja je na jednom od festivala bila naša gošća, pa idemo čuti kako je zapravo ona vidjela naš festival i kakve su njene impresije.
1: Moram priznati da sam izuzetno ponosna na činjenicu da evo u Tuzli imamo jedan ovakav festival koji je sigurno centar društvenih događanja, gdje se pričaju mnogo lijepih stvari, gdje se podupiru, onako ja kažem, female power, što možda po mom mišljenju malo i nedostaje ovome svijetu, jer da malo više žene vlade, vjerujem da bi bilo sve nekako ljepše i bolje. Na drugu trebamo samo onako podizati i pomagati. Baš kao što sam rekao malo prije, samim tim vidim da muškarci uzmeju tu neku prevlast i da su oni kao uvijek neki jači taj pol, a moram priznati da ja stvarno mislim da smo mi žene koje su jače i koje uvijek povučemo onako mnogo više nego sami muškarci. Ja sam sasvim sigurna da ovdje ćete upoznati mnogo žena koje onako svojim glasom su najzvučnije žene na svijetu i gdje god da odu da nose taj pečat i naše države, ali i našega društva i svega onoga što oni predstavljaju konkretno u Bosni i Hercegovini, i nadam se da će ovo zaživjeti s obzirom što sam vidjela ovdje, sigurna sam da će to potrajati.
0: Dakle, čuli smo Anu Bavrku, ona nekako to uvijek svojim riječima predivno sroči i ovo su bile njene impresije o festivalu savremene žene. Ono što ste pisali na našem Viber broju 062-222-442, ponavljam da znate da možete to i u nastavku učiniti, ali svakako da jeste taj dodatni program pored mentoring sesija, pored super žene, dodjele priznanja i svega onoga što je nekako tradicionalno, jednako tako je tradicija da uvijek imamo i taj dodatni interesantni program koji smo zaveli pod našom kategorijom ekstra na stranici fsz.ba. Šta nas to očekuje ove godine? Mi smo dobro poznati po after partijima koji budu sjajni, o kojima se priča još mnogo, mnogo, mnogo, makar do onog narednog festivala koji dolazi, ali ono što vas također očekuje ove godine jeste promocija knjige Ines Kavalec, koja je odlučila napisati knjigu kako bi ostavila trag i uspomenu, ali i pružila inspiraciju i ohrabrenje drugima. Ona je knjigu napisala u trenutku kada je nenajavljeno i bez ikakve sumnje izgubila bilo svoje dijete i na stotinjak stranica stao je njen cijeli život, život koji nije bajka, ali nije ni tragedija, već je istinit i nimalo uljepšan. Ova knjiga treba da nas otrijezni, da nas nauči zahvalnosti i da podsjeti kako život nije uvijek pravedan, ali jeste smislen. I nakon ove knjige teško je ostati isti, možda je to upravo njen najveći dar. I ja moram da kažem, ovo će biti jedno sjajno štivo. Želite biti dio ove promocije i želite naći svoj, odnosno uzeti svoj primjerak. S druge strane, još jedna vrlo važna, vrlo zanimljiva promocija knjige jeste knjiga pod nazivom Nisam savršena. Savršena žena je najuspješnija prevara našeg vremena. Ona je izmišljen lik skrojen od tuđih filtera, nedostižnih standarda i tihog pritiska da uvijek budemo bolje, ljepše i uspješnije. A šta ako vam kažemo da smo odustali od potrage za njom? U Aquarius grupaciji odlučili su se da ovakvu jednu ideju pretoče u knjigu Nisam savršena, to je zbirka stvarnih priča 45 djevojaka i žena iz Bosne i Hercegovine.

0: godine i donose nešto sasvim drugačije, spektakularno, sjajno na festivalu Savremene žene. Dakle, mnoštvo je razloga zašto da budete dio svega ovoga. Tako da, ako vam već nisam dosadila, a nadam se da nisam, jer ovo je uvijek korisna informacija, besplatno se registrujte na stranici fsz.ba i odaberite gdje ste sve od 11. do 14. juna kada govorimo o festivalu Savremene žene. Ostanite uz Radio Kameleon.
1: Moram priznati da sam izuzetno ponosna na činjenicu.

0: Kupi, skupi i osvoji. U periodu od 5.5. do 5.6. uz svoju C-mobilnu aplikaciju skupi 50 bodova i osvoji Beurer Beauty uređaj. Više informacija na C-m društvenim mrežama. Sve što volim sad i u aplikaciji C-m.
1: Wow, koja snaga! Čekaj, šta si točio?
2: Novo Inamaster gorivo.
1: Zvuči baš moćno.
2: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
1: Inamaster goriva potražite samo na Ina Partner benzinskim stanicama.
3: Prenesi broju Aeronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto

0: saznaj više na aeronet.ba. Aeronet, veza koja traje. U Stadiju kupone u Junskoj, super bombonjeri. Za ciki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault BA. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
2: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava, robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
3: Da svaki zalogaj bude prava kraljevska poslastica. Za sočno, ukusno i jednostavno neodoljivo. Jer ko zna šta valja, jedaj kod kralja. Zato pravac, Fast Food Grill King, tržni centar Sjenjak Tuzla. Ćevapi, burgeri, miks, roštilj, plate, sendviči, piletina, sučkice, pljeskvice, kobasice. Ma sve što gladna duša traži. Dostavljamo od 8 do 23. Samo pozovite 061 018 018. Fast Food Foodking.ba, tržni centar Sjenjak, mjesto gdje je svaki gost kralj.
4: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom NIM protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja desni. Narom za održavanje desni zdravim. Uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
5: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.

0: Ladies and gentlemen.
1: Sedmica ženske snage posvećena festivalu savremene žene. Inspirativne priče i pjesme koje nose stav.

0: Nisu svi festivali isti. Neki se pamte po programu, a neki po osjećaju koji ostane dugo nakon posljednjeg aplauza. Umjetnost je ženskog roda i ove godine donosi 4 dana muzike, emocije, umjetnosti i žena koje stvaraju drugačiji svijet, hrabro i glasno. Izložbe, muzika, pozorište, razgovori, inspiracija. Od 11. do 14. juna Tuzla postaje mjesto gdje umjetnost govori ženskim glasom. Pod pokroviteljstvom turističke zajednice grada Tuzle, uz podršku NLB banke, Bingo grupacije, Solane Tuzla, Oaze, Oriflema, Plaza Parfumerije, sa partnerima Centar za kulturu Tuzla, HKC Sveti Franjo, Narodno pozorište Tuzla i Gracija magazin.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobif.ba.
2: Volim sunce, ali i svoju kožu, jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja. Do 16. 6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
3: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: navijaj uz Move.
1: I'm from Bosnia, take me to America.
2: Ha, dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko, pa i oni su domaćini svjetskog.
3: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
2: Jes, dobro, aj živio.
0: Navijamo živo uz sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ sarajevsko.
4: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
5: Znate li šta to La Dieci Erbe čini biljnim preparatom broj 1 u borbi protiv zatvora i nadutosti?
6: Sinergijsko djelovanje 10 ljekovitih biljaka.
5: Zašto da patite?

0: iskoristite moć prirode.
1: Novo u apotekama. Ledijeći erbe fibra. 10 ljekovitih biljaka je obogaćeno sa najboljim prirodnim laksativom psiliumom.
0: Ledijeći erbe i ledijeći erbe fibra.
2: Neka uvijek bude mnogo zabave i to u Steaks TV. Najbolja ponuda kanala uz veliki broj kanala u HD rezoluciji. Stabilan internet različitih brzina. Uz akciju prvih 6 mjeseci plaćate po jednu KM. Kontaktirajte nas na 035 302 333 i još danas postanite jedan od zadovoljnih korisnika usluga kabelskog i internet provajdera TX TV. Već 22 godine vaš smo prvi izbor. TX TV.
3: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Expo Auto Tuzla, Tuzlanske brigade broj 2. Sretno, smajli, Toyota.
1: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke CM.
2: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i Pakit Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
3: Wow, koja snaga. Čekaj, šta si točio?
4: Novo INA Master gorivo.
3: Zvuči baš moćno.
4: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
3: INA Master goriva potražite samo na INA Partner benzinskim stanicama.
5: Big Bang je mjesto gdje mladi prestaju biti publika i postaju pokretači svega što dolazi. Svega što dolazi. Ovo je prostor za ideje, muziku, kreativnost i ljude koji imaju šta reći. Mladi koji inspirišu druge mlade. Big Bang okuplja mlade koji žele više od običnog događaja.
6: Žele biti dio pokreta koji mijenja grad.
5: Od 11. do 14. juna Tuzla postaje mjesto gdje mladi stvaraju svoju budućnost. Glasnije, hrabrije, zajedno. Prijavi se. Projekat Big Bang realizuje se uz podršku grada Tuzla i partnera NLB banke, Bingo grupacije, Solane Tuzla, Oaze i Gracia magazina.
7: Sve što vam treba za ljeto da potamnite, a ne izgorite je Gloria sunčana kozmetika. Zaštitite svoju kožu uz naše SPF kreme za sve tipove kože. Ubrzajte preplanulost sa našom marmeladom za ubrzano tamnjenje i postignite onaj savršeni bronzani ten za kojim svi žude. I nakon dugog dana na suncu, umirite i osvježite kožu našim

0: Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola. TCL Google 65-ica, nevjerovatnih 779 konvertibilnih maraka. To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
2: Nas muzika zvuči bolje.

0: Ladies and gentlemen.
1: Kameleon svira za sve žene koje pokreću, stvaraju, mijenjaju, inspirišu. Vidimo se na festivalu Savremene žene. Prijavi se besplatno na fsz.ba.

0: majstor si i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni. Bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave i sve dodatne informacije pronađite na www.begros.eu.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema, možete birati poznata imena, visoko selektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
3: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
4: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense. Televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
5: Sjećate li se vremena kada su papirnati ručnici bili luksuz, a novine glavni saveznik za brisanje stakla?
6: Mnogo toga se promijenilo u posljednjih 15 godina.
5: Ali jedna stvar ostala je ista, povjerenje.
6: Uz velike porodične ručkove, dječje nestašluke, svakodnevna spremanja i male životne trenutke.
5: Teta Violeta postala je dio svakodnevnice porodica koje joj vjeruju. Teta Violeta. 15 godina
6: uz vaš dom.
7: 3, 2, 1. Heineken i Tropic te vode na Formula 1 Grand Prix u Holandiji. Kupi bilo koje pakovanje Heinekena, prijavi račun i osvoji. Dvije ulaznice za Formula 1 Dutch Grand Prix. 120 putnih kofera, 170 ruksaka i 300 boca za vodu. Nagradna igra traje do 13. jula. Više informacija na www.heinekennagrađuje.ba. Fans have more friends. Heineken.
8: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
9: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 km. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
10: Kad si na cesti ili u stanu, neka ti sigurnost bude u prvom planu. Sve što ti treba za miran i bezbrižan dan je da te Euros osiguranje osigura. Euros osiguranje nudi auto odgovornost, kasko asistenciju na putu, siguran putnik, putno zdravstveno osiguranje i osiguranje imovine. Potražite nas u Tuzli, Živinicama, Lukavcu, Gračanici, Banovićima, Gradačcu i Doboj Istoku. Bilo da si za volanom, na odmoru ili kod kuće, uz pravu zaštitu, sve je lakše i mirnije.

0: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 KN. Posjetite Expo Auto Tuzla, Tuzlanske brigade broj 2. Sretno, Zmajevi, Toyota.
1: Nisu svi festivali isti. Neki se pamte po programu, a neki po osjećaju koji ostane dugo nakon posljednjeg aplauza. Umjetnost je ženskog roda i ove godine donosi 4 dana muzike, emocije, umjetnosti i žena koje stvaraju drugačiji svijet, hrabro i glasno. Izložbe, muzika, pozorište, razgovori, inspiracija. Od 11. do 14. juna Tuzla postaje mjesto gdje umjetnost govori ženskim glasom. Pod pokroviteljstvom turističke zajednice grada Tuzle uz podršku NLB banke, Bingo grupacije, Solane Tuzla, Oaze, Oriflema, Plaza parfumerije sa partnerima Centar za kulturu Tuzla, HKC Sveti Franjo, Narodno pozorište Tuzla i Gracija magazin.
2: U slučaju bola, potrebna vam je hitna pomoć. Dolorex je vaš heroj u bijelom koji uvijek prvi stiže na bolna mjesta i djeluje brzo protiv svih vrsta bolova. Dolorex je savremeni analgetik za brzo i snažno otklanjanje bolova koji djeluje u roku od 15 minuta uz bolju podnošljivost. Dolorex, hitna pomoć za bol.
3: Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
4: Wow, koja snaga! Čekaj, šta si točio?
5: Novo INA Master gorivo.
4: Zvuči baš moćno.
5: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
6: INA Master goriva potražite samo na INA Partner benzinskim stanicama.
7: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
8: Ovaj miris se ne mijenja.
9: Uvijek ista.

0: Daj da sve jedino Lović ima.
1: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
0: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
1: Lović & Co.
2: Želite da zaboravite bol? Pomozite svome tijelu. Uzmite Nodol. Esinodol je linija 7 biljnih proizvoda za bolju pokretljivost, zdravlje hrskavice, fleksibilnost zglobova i olakšanje bolnih stanja uslijed povreda i istegnuća. Neka vaš izbor bude Esi, sinonim za zdrav i kvalitetan život.

0: 681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
2: Ako je vaš izbor dobar zvuk, na pravom ste mjestu. Radio Kameleon.

Sem Prestiž parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema, možete birati poznata imena, visoko selektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.

0: Smooth.
1: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. 20 iznenađenja za 20 godina DM-a. Odbrojavanje je počelo. Do 29.6. svakog dana čeka vas novi kupon u Moj DM aplikaciji. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Jumbo.
3: Kad si na cesti ili u stanu, neka ti sigurno...

0: sigurnost bude u prvom planu. Sve što ti treba za miran i bezbrižan dan je da te Euros osiguranje osigura. Euros osiguranje nudi auto odgovornost, kasko asistenciju na putu, siguran putnik, putno zdravstveno osiguranje i osiguranje imovine. Potražite nas u Tuzli, Živinicama, Lukavcu, Gračanici, Banovićima, Gradačcu i Doboj Istoku. Bilo da si za volanom, na odmoru ili kod kuće, uz pravu zaštitu, sve je lakše i mirnije. Euros osiguranje. Ključ sigurnosti. Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika na jednom mjestu, pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i fiziocentar. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar, drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82 Tuzla. Zakažite svoj termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla. Vaše zdravlje, naša je briga.
1: Sigurno ne želite da ovog ljeta krijete noge zbog ispucanih kapilara i proširenih vena. Venoflux gel poboljšava cirkulaciju, spriječava pucanje kapilara i smanjuje simptome proširenih vena. Prirodni gel koji pomaže kod osjećaja teških i umornih nogu te doprinosi osjećaju hlađenja. Zbog svoje jedinstvene formulacije napravljene od kombinacije biljaka i mentola, pruža ugodni osjećaj hlađenja i trenutnog olakšanja. Venoflux gel.
2: Što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplemente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
3: Dom je osjećaj sigurnosti koji gradimo zajedno. Uz Unika osiguranje domaćinstva štitite ono što je najvažnije. Prostor, uspomene i ljude koje volite. Ugovorite polisu brzo i lako putem Unika web shopa i ostvarite 30% popusta na online ugovaranje. Saznajte više na unika.ba. Osiguranje domaćinstva. Bolje sada. Unika. Živimo bolje zajedno.
4: Kameleon.

0: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
1: Wow, koja snaga. Čekaj, šta si točio?
2: Novu INA Master gorivo.
1: Zvuči baš moćno.
2: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
1: INA Master goriva potražite samo na INA Partner benzinskim stanicama.
3: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
4: Imate bolne i oštećene zglobove. Litozin Forte je jedinstvena patentirana formula koja pomaže u očuvanju zdravih i fleksibilnih zglobova, te doprinosi normalnom funkcionisanju kostiju i hrskavice. Znanstvenim napretkom razvijen je prirodan proizvod koji je bogat važnim rosenoid kompleksom i prahom šipka za optimalnu efikasnost koja je naučno dokazana. Litozin Forte učinkovito smanjuje tegobe kod 4 od 5 bolesnika. Smanjuje potrebu za analgeticima 40 do 50%. Nema neželjenih efekata, nema interakcije sa lijekovima, 100% prirodan. Litozin Forte, za ljude u pokretu.
5: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
6: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
5: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
6: Lović & Co.
7: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
8: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.

0: Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BK Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2.0 akciju.
1: To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju 035 302 506.

0: Ladies and gentlemen.
1: Tuzla diše festivalski. Kameleon svira ženski snažno. Ove sedmice slavimo snagu savremene žene.

0: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 KM. Posjetite Expo Auto Tuzla, Tuzlanske brigade broj 2. Sretno, smajli, Toyota.
1: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, banana kilogram 2,25, jeger kobasica Vimes kilogram 6,95, krem štapići Lasta 200 grama 2,50. Više na robot.ba.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
3: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika na jednom mjestu, pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i fiziocentar. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82 Tuzla. Zakažite svoj termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla.
4: Vaše zdravlje, naša je briga.
5: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Juneća lopatica kilogram 21,45, Pringles chips original 165 grama 3,95, Bioaktiv deterđent za veš 5 kilograma 10,95. Konzum i Merkator.
6: Herceg D.O.O. Srebrenik, više od

0: 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Doživi stadion u svom domu uz Tehnoshop. Uz odabrane LG i Hisense televizore. Pokloni Adidas FIFA World Cup 2026 lopta, Heineken bačva ili ruksak. Požuri po svoju dijagonalu i spremi se za mundijal.
5: Prenesi broj u Aeronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na aeronet.ba. Aeronet, veza koja traje.
6: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.

0: SEM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u SEM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na sembih.com. Zajedno uz naše djevojke SEM.
1: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 KM. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
2: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Nektarina, kilogram 3,95. Paprika babura, kilogram 3,95. Marela detox sok, 250 ml, 2,99. Konzum i Merkator.
3: Sjećate li se vremena kada su papirnati ručnici bili luksuz, a novine glavni saveznik za brisanje stakla?
4: Mnogo toga se promijenilo u posljednjih 15 godina.
3: Ali jedna stvar ostala je ista, povjerenje.
4: Uz velike porodične ručkove, dječje nestašluke, svakodnevna spremanja i male životne trenutke,
3: teta Violeta postala je dio svakodnevnice porodica koje joj vjeruju. Teta Violeta. 15 godina
4: uz vaš dom.
5: Wow, koja snaga! Čekaj, šta si točio?
6: Novo Inamaster gorivo.
5: Zvuči baš moćno.
6: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
5: Inamaster goriva potražite samo na Ina Partner benzinskim stanicama.
3: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava, robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
7: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Jumbo.

0: uz nu.
1: Želite kožu koja blista zdravljem, svježinom i samopouzdanjem? U Plava Medical Group očekuje vas ekskluzivni Hydra Facial Tretman. Spoj luksuza, savremene tehnologije i stručnog nadzora. Vaša koža, naš vrhunski tim, besprekoran rezultat. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Ne propustite ni jednu akciju. Budi uvijek kao da si na terenu. Uz Arena Sport kanale, 3 Arena Premium kanala, 6 Arena Sport kanala plus specijalni Arena kanali. Sve to dobijate u standardnoj ponudi TX TV-a. Uz akciju prvih 6 mjeseci plaćate po jednu KM. Kontaktirajte nas na 035 30

0: Ladies and gentlemen.
1: Sedmica ženske snage posvećena festivalu savremene žene. Inspirativne priče i pjesme koje nose stav.

0: Kameleona. Ladies and gentlemen.
1: Tuzla ponovo postaje mjesto susreta žena koje pomjeraju granice. Od 11. do 14. juna 9. festival Savremene žene pretvara grad u prostor inspirativnih razgovora, umjetnosti, mentorstva i energije koja povezuje savremene žene i prave muškarce. I ove godine festival okuplja regionalne i međunarodne govornice, liderice, umjetnice i poduzetnice, žene koje svojim radom inspirišu, pokreću promjene i otvaraju nove perspektive. Festival se realizuje pod pokroviteljstvom predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, doktora Denisa Bećirovića, uz podršku Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK i grada Tuzle. Sponzori festivala su NLB Banka, Bingo Group, Solana Tuzla, Oaza i Etiket, Oriflame, Parfumerija Plaza, uz partnere Centar za kulturu Tuzla, Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo, Narodno pozorište Tuzla i Gracija magazin. Hrabro ženski. Slavimo uspjeh na fsz.ba.
2: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Juneća lopatica, kilogram 21,45. Pringles chips, original 165 grama, 3,95. Bioaktiv deterđen za veš, 5 kilograma, 10,95. Konzum i Merkator.
3: Brže, brže, idu, jel sve spremno? Tradicija moga kraja. Sirup od ruže, domaći rezanci, pestilj od šljive, sve je tu.
4: Ne dir tu teglu ovamo.
5: Miriše na djetinstvo.
6: Ima dušu, može proći.
7: Standard kvalitete koji se ne kupuje, nego zaslužuje. Tradicija moga kraja, stvarno domaće, odobrio najstrožiji žiri u BiH.
4: A dečko, popravi tu kragu, ne ide se takav pred žiri.
7: Samo u Konzumu i Merkatoru.
8: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića. Dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
9: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
10: Novo u Tuzlanskom kantonu, u novootvorenoj bolnici Medical Salinea, dostupna je savremena radioterapija na uputnicu bez čekanja, termin već u roku od 24 sata. Stručan tim ljekara i najmodernija tehnologija uz vas na putu do zdravlja. Sve informacije na 035 363636 36 ili nas posjetite na adresi Magistralni put Živinice. Medical Salinea, sa vama zajedno do zdravlja.

0: informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro.

0: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Expo Auto Tuzla, Tuzlanske brigade broj 2. Sretno, smajli, Toyota.
1: Dom je osjećaj sigurnosti koji gradimo zajedno. Uz Unika osiguranje domaćinstva štitite ono što je najvažnije. Prostor, uspomene i ljude koje volite. Ugovorite polisu brzo i lako putem Unika web shopa i ostvarite 30% popusta na online ugovaranje. Saznajte više na unika.ba. Osiguranje domaćinstva. Bolje sada. Unika. Živimo bolje zajedno.
2: Majstor si i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni. Bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave i sve dodatne informacije pronađite na www.begros.eu.
3: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama. Jer ljeto počinje u Žambo.
4: Volim sunce, ali i svoju kožu. Jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja. Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
5: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
6: Sve što vam treba za ljeto da potamnite, a ne izgorite je Gloria sunčana kozmetika. Zaštitite svoju kožu uz naše SPF kreme za sve tipove kože. Ubrzajte preplanulost sa našom marmeladom za ubrzano tamnjenje i postignite onaj savršeni bronzani ten za kojim svi žude. I nakon dugog dana na suncu, umirite i osvježite kožu našim losionom poslije sunčanja. Prirodna ljepota, obasjana suncem. Gloria, prirodna kozmetika.
7: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja desni. Narom za održavanje desni zdravim. Uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
8: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
9: Uživaj u muzici. Radio Kameleon. Ne vjeruj.

0: Toyota kao ponosni sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine vjeruje u hrabre poteze, velike snove i pobjednički duh. Zato biraj i ti hrabro. Nova Toyota CHR u posebnoj ponudi već od 53.900 km. Posjetite Expo Auto Tuzla, Tuzlanske brigade broj 2. Sretno, smajli, Toyota.
1: Sve što volim sad i u aplikaciji. Kupuj, prati ponude i sakupljaj bodove, jer samo jedan klik na CEM aplikaciju olakšava kupovinu. Preuzmi CEM aplikaciju i registriraj se već danas. Sve što volim sad i u aplikaciji. CEM.
2: Ladies and gentlemen.
3: Tuzla ponovo postaje mjesto susreta žena koje pomjeraju granice. Od 11. do 14. juna 9. festival Savremene žene pretvara grad u prostor inspirativnih razgovora, umjetnosti, mentorstva i energije koja povezuje savremene žene i prave muškarce. I ove godine festival okuplja regionalne i međunarodne govornice, liderice, umjetnice i poduzetnice, žene koje svojim radom inspirišu, pokreću promjene i otvaraju nove perspektive. Festival se realizuje pod pokroviteljstvom predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, doktora Denisa Bećirovića, uz podršku Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK i grada Tuzle. Sponzori festivala su NLB Banka, Bingo Group, Solana Tuzla, Oaza i Etiket, Oriflame, Parfumerija Plaza, uz partnere Centar za kulturu Tuzla, Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo, Narodno pozorište Tuzla i Gracija magazin. Hrabro ženski. Slavimo uspjeh na fsz.ba.
4: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Caciki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Dovolim kilogram. Uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni. Uštedi 3 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
5: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.

0: pozdravljam. Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar

0: 936-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, Tesla Google, 65-ica, nevjerovatnih 769 konvertibilnih maraka.
2: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: ACM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke CM.
1: Okrenite novi list u vašem životu. A za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne morate da gledate iz dana u dan u stare pločice i laminate. Zato posjetite Keradisk. Očekuje vas nova, najbogatija ponuda za kompletno uređenje vaše kupatila. Kao i snova, ali i ostatka doma. Posjetite neki od naših salona Maline Živinice, Srebrenik Čehaje, Tuzla Slavinovići, Sarajevo Blažuj ili pozovite 035 744 345. Za ljepotu vašeg doma, Keradisk.
2: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser, Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, oboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
3: Trebaš novi toner za svoj štampač ili obnovu starog? Mi smo tim koji postoji već 28 godina.
4: Gizmo Tuzla!
3: Direktni smo uvoznici vodećih proizvođača alternativnih tonera i dijelova za fotokopirne aparate, printere ili fax uređaje. Posjedujemo kompletnu opremu za obnavljanje laserskih i inkjet tonera, mašinsko punjenje tonera, kao i sve vrste kompatibilnih tonera za laserske printere, fotokopirne aparate, ribone i mnogo više. Samo kod nas možete iznajmiti profesionalni štampač i ostvariti uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Maka Dizdara, B6 na Stupinama, ili posjetite www.gizmo.ba. Gizmo, vaš siguran partner za kvalitetnu štampu.
5: Enjoy the music.

0: Sjećate li se vremena kada su papirnati ručnici bili luksuz, a novine glavni saveznik za brisanje stakla?
1: Mnogo toga se promijenilo u posljednjih 15 godina.
0: Ali jedna stvar ostala je ista, povjerenje.
1: Uz velike porodične ručkove, dječje nestašluke, svakodnevna spremanja i male životne trenutke,
0: teta Violeta postala je dio svakodnevnice porodica koje joj vjeruju. Teta Violeta. 15 godina
1: uz vaš dom.

0: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
1: Jes, dobro si. Aj, živio.
2: Navijamo živo uz Sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ Sarajevsko.
3: Kupi, skupi i osvoji. U periodu od 5.5. do 5.6. uz svoju C-mobilnu aplikaciju skupi 50 bodova i osvoji Beurer Beauty uređaj. Više informacija na C-mobilnim društvenim mrežama.

0: volim sad i u aplikaciji CM.
1: Znate li šta to La Dieci Erbe čini biljnim preparatom broj 1 u borbi protiv zatvora i nadutosti?
2: Sinergijsko djelovanje 10 ljekovitih biljaka.
1: Zašto da patite? Iskoristite moć prirode.
2: Novo u apotekama. La Dieci Erbe Fibra. 10 ljekovitih biljaka je obogaćeno sa najboljim prirodnim laksativom psiliumom.
1: La Dieci Erbe i La Dieci Erbe Fibra.
3: 30 godina sa vama.

0: Ladies and gentlemen.
1: Kameleon svira za sve žene koje pokreću, stvaraju, mijenjaju, inspirišu. Vidimo se na festivalu Savremene žene. Prijavi se besplatno na fsz.ba.

0: Ladies and gentlemen.
1: Tuzla ponovo postaje mjesto susreta žena koje pomjeraju granice. Od 11. do 14. juna 9. festival Savremene žene pretvara grad u prostor inspirativnih razgovora, umjetnosti, mentorstva i energije koja povezuje savremene žene i prave muškarce. I ove godine festival okuplja regionalne i međunarodne govornice, liderice, umjetnice i poduzetnice, žene koje svojim radom inspirišu, pokreću promjene i otvaraju nove perspektive. Festival se realizuje pod pokroviteljstvom predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, doktora Denisa Bećirovića, uz podršku Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK i grada Tuzle. Sponzori festivala su NLB Banka, Bingo Group, Solana Tuzla, Oaza i Etiket, Oriflame, Parfumerija Plaza, uz partnere Centar za kulturu Tuzla, Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo, Narodno pozorište Tuzla i Gracija magazin. Hrabro ženski. Slavimo uspjeh na fsz.ba.
2: Sem Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema, možete birati poznata imena visoko selektivnih brendova dekorativne i preparativne kozmetike.
1: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, shopping i zabava, robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
3: Sve što vam treba za ljeto da potamnite, a ne izgorite je Gloria sunčana kozmetika. Zaštitite svoju kožu uz naše SPF kreme za sve tipove kože. Ubrzajte preplanulost sa našom marmeladom za ubrzano tamnjenje i postignite onaj savršeni bronzani ten za kojim svi žude. I nakon dugog dana na suncu, umirite i osvježite kožu našim losionom poslije sunčanja. Prirodna ljepota, obasjana suncem. Gloria, prirodna kozmetika.
1: U centru Tuzle, bolnica Centar, sve vrste ljekarskih uvjerenja, oftalmološki pregledi i operacije, ultrazvučna dijagnostika i psihološko savjetovanje. Jedan dolazak, jedno mjesto, osiguran parking i iskusan tim. Za više informacija kontaktirajte nas na 035 366 677. Medicina rada, Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih

0: Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035-302-506.
2: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Nisu svi festivali isti. Neki se pamte po programu, a neki po osjećaju koji ostane dugo nakon posljednjeg aplauza. Umjetnost je ženskog roda i ove godine donosi 4 dana muzike, emocije, umjetnosti i žena koje stvaraju drugačiji svijet, hrabro i glasno. Izložbe, muzika, pozorište, razgovori, inspiracija. Od 11. do 14. juna Tuzla postaje mjesto gdje umjetnost govori ženskim glasom. Pod pokroviteljstvom turističke zajednice grada Tuzle, uz podršku NLB banke, Bingo grupacije, Solane Tuzla, Oaze, Oriflema, Plaza Parfumerije, sa partnerima Centar za kulturu Tuzla, HKC Sveti Franjo, Narodno pozorište Tuzla i Gracija magazin.
1: Uštedi uz kupone u junskoj Super bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi 2, uštedi 3 km. Krem namaz Duo Volim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Sjećate li se vremena kada su papirnati ručnici bili luksuz, a novine glavni saveznik za brisanje stakla?
2: Mnogo toga se promijenilo u posljednjih 15 godina.
0: Ali jedna stvar ostala je ista, povjerenje.
2: Uz velike porodične ručkove, dječje nestašluke, svakodnevna spremanja i male životne trenutke,
0: teta Violeta postala je dio svakodnevnice porodica koje joj vjeruju. Teta Violeta. 15 godina
2: uz vaš dom.
3: Da svaki zalogaj bude prava kraljevska poslastica. Za sočno, ukusno i jednostavno neodoljivo. Jer ko zna šta valja, jedaj kod kralja. Zato pravac Fast Food Grill King. Tržni centar Sjenjak Tuzla. Ćevapi, burgeri, miks, roštilj, plate, sendviči, piletina, sučukice, pljeskavice, kobasice. Ma sve što gladna duša traži. Dostavljamo od 8 do 23. Samo pozovite 061 018 018. Fast Food King.ba. Tržni centar Sjenjak. Mjesto gdje je svaki gost kralj.
4: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL, QLED, 55-ica, nevjerovatnih 749 konvertibilnih maraka.
5: Marketing Radio Kameleona 035-302-506 i 302-507.
6: Enjoy the music.

0: Nisu svi festivali isti. Neki se pamte po programu, a neki po osjećaju koji ostane dugo nakon posljednjeg aplauza. Umjetnost je ženskog roda i ove godine donosi 4 dana muzike, emocije, umjetnosti i žena koje stvaraju drugačiji svijet, hrabro i glasno. Izložbe, muzika, pozorište, razgovori, inspiracija. Od 11. do 14. juna Tuzla postaje mjesto gdje umjetnost govori ženskim glasom. Pod pokroviteljstvom turističke zajednice grada Tuzle, uz podršku NLB banke, Binko grupacije, Solane Tuzla, Oaze, Oriflema, Plaza Parfumerije, sa partnerima Centar za kulturu Tuzla, HKC Sveti Franjo, Narodno pozorište Tuzla i Gracija magazin. Big Bang je mjesto gdje mladi prestaju biti publika i postaju pokretači svega što dolazi. Svega što dolazi. Ovo je prostor za ideje, muziku, kreativnost i ljude koji imaju šta reći. Mladi koji inspirišu druge mlade. Big Bang okuplja mlade koji žele više od običnog događaja. Žele biti dio pokreta koji mijenja grad. Od 11. do 14. juna Tuzla postaje mjesto gdje mladi stvaraju svoju budućnost. Glasnije, hrabrije, zajedno. Prijavi se. Projekat Big Bang realizuje se uz podršku grada Tuzla i partnera NLB banke, Bingo grupacije, Solane Tuzla, Oaze i Gracija magazina.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Radio Kameleon. Mi sviramo, vi slušate.

0: majstor si i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni. Bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave i sve dodatne informacije pronađite na www.begros.eu.
1: Sjećate li se vremena kada su papirnati ručnici bili luksuz, a novine glavni saveznik za brisanje stakla?
0: Mnogo toga se promijenilo u posljednjih 15 godina.
1: Ali jedna stvar ostala je ista, povjerenje.
0: Uz velike porodične ručkove, dječje nestašluke, svakodnevna spremanja i male životne trenutke,
1: teta Violeta postala je dio svakodnevnice porodica koje joj vjeruju. Teta Violeta, 15 godina
0: uz vaš dom.
1: Big Bang je mjesto gdje mladi prestaju biti publika i postaju pokretači svega što dolazi. Svega što dolazi. Ovo je prostor za ideje, muziku, kreativnost i ljude koji imaju šta reći. Mladi koji inspirišu druge mlade. Big Bang okuplja mlade koji žele više od običnog događaja. Žele biti dio pokreta koji mijenja grad. Od 11. do 14. juna Tuzla postaje mjesto gdje mladi stvaraju svoju budućnost. Glasnije, hrabrije, zajedno. Prijavi se. Projekat Big Bang realizuje se uz podršku grada Tuzla i partnera NLB banke, Bingo grupacije, Solane Tuzla, Oaze i Gracia magazina.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na

0: Nisu svi festivali isti. Neki se pamte po programu, a neki po osjećaju koji ostane dugo nakon posljednjeg aplauza. Umjetnost je ženskog roda i ove godine donosi 4 dana muzike, emocije, umjetnosti i žena koje stvaraju drugačiji svijet, hrabro i glasno. Izložbe, muzika, pozorište, razgovori, inspiracija. Od 11. do 14. juna Tuzla postaje mjesto gdje umjetnost govori ženskim glasom. Pod pokroviteljstvom turističke zajednice grada Tuzle, uz podršku NLB banke, Bingo grupacije, Solane Tuzla, Oaze, Oriflema, Plaza Parfumerije, sa partnerima Centar za kulturu Tuzla, HKC Sveti Franjo, Narodno pozorište Tuzla i Gracija magazin. Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Big Bang je mjesto gdje mladi prestaju biti publika i postaju pokretači svega što dolazi, svega što dolazi. Ovo je prostor za ideje, muziku, kreativnost i ljude koji imaju šta reći. Mladi koji inspirišu druge mlade. Big Bang okuplja mlade koji žele više od običnog događaja. Žele biti dio pokreta koji mijenja grad. Od 11. do 14. juna Tuzla postaje mjesto gdje mladi stvaraju svoju budućnost. Glasnije, hrabrije, zajedno, prijavi se. Projekat Big Bang.

0: Ladies and gentlemen.
1: Tuzla diše festivalski. Kameleon svira ženski snažno. Ove sedmice slavimo snagu savremene žene.

0: Sjećate li se vremena kada su papirnati ručnici bili luksuz, a novine glavni saveznik za brisanje stakla?
1: Mnogo toga se promijenilo u posljednjih 15 godina.
0: Ali jedna stvar ostala je ista, povjerenje.
1: Uz velike porodične ručkove, dječje nestašluke, svakodnevna spremanja i male životne trenutke,
0: teta Violeta postala je dio svakodnevnice porodica koje joj vjeruju. Teta Violeta, 15 godina
1: uz vaš dom.
2: Ladies and gentlemen.
0: Tuzla ponovo postaje mjesto susreta žena koje pomjeraju granice. Od 11. do 14. juna 9. festival Savremene žene pretvara grad u prostor inspirativnih razgovora, umjetnosti, mentorstva i energije koja povezuje savremene žene i prave muškarce. I ove godine festival okuplja regionalne i međunarodne govornice, liderice, umjetnice i poduzetnice, žene koje svojim radom inspirišu, pokreću promjene i otvaraju nove perspektive. Festival se realizuje pod pokroviteljstvom predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, doktora Denisa Bećirovića, uz podršku Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK i grada Tuzle. Sponzori festivala su NLB Banka, Bingo Group, Solana Tuzla, Oaza i Etiket, Oriflame, Parfumerija Plaza, uz partnere Centar za kulturu Tuzla, Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo, Narodno pozorište Tuzla i Gracija magazin. Hrabro ženski. Slavimo uspjeh na fsz.ba.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u

0: Kameleon Hot Network. 400 hitova. Hot Network.
1: Novo na Radiju Kameleon. Amel Ćurić. Osjećaj ovaj.